0: Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansi yona. Eno ye Radio Budu, Radio yomtu wa ulijo. Akachiko kebio kulonda mugwanga, kereto komishoni, kaito buchikobo bachala buna kubialo. Nte mkungane kuro kutanula wikeno, mulondo buchikobo bachala kumiluka. Edango kulonda, kwa kutani kakusa wa satu ezo kumacha. Abagendo kulonde wa kulu chikolo wa bachala, mwemuli chia paso no base entebe. Vice chia paso ni, obomu miuka, sekuritari obomu wandisi, publicity sekuritari, obomu wa maulide, wamune sekuritari for finance, obomu ito omu wanika. Akachiko kebio kulonda, kabate gezanti okulonda, kwa kusimba migongo jabo bemu wagira, obebi fanani ibi abwe. Akachiko kebio kulonda, edaka tegeza mwenabe chiku atako kusongeno, okukume mirembe, nga mungo bedira mateka kebio kulonda.
1: Kaboksi, cheche chate.
0: Kanoke kazanya kangu, kusubulo kuzanya butelevu kusimu yo. Katulaba, kuzenanyika sita, bidi ya mutanu hashi, mwatu nesasule nkumi bidi zoka, ulonieta niko kuzanya okuangula sente.
1: Nkumi bidi zoka.
0: Shima chwede, aonga wefili omkisogo kuangule bilabo, umuliga okukuba jaka poti, okutuka kukade makumi aga, atanu.
1: Milioni atanu.
0: Katiatese chochoka, nyiga sita, bidi. Emu tanu hash. Wera bide kona ama asogo. Anti osobulo kuchuso obulamu bwo. Muluza nyalu muloka.
2: Kati chikubelero kurobulamu obulungi nkya. Amateeka nubu kwa kuliso. Bigobererwa. Sanya nubu vunanyisibwa. Kaboksi, omukisa gwo gusobola okukyusa buli kimu.
0: Kaboksi, kakutusibwako oku Dynasty International, ngenerunga mizwa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wansuwa miaka 25, tokirizibwa keta bamu.
3: Bannamasaka, are you ready?

kuta ne chino tusura tulikite chino chona baka kumacha katikwa nyumido ndongo mpeka senega tako vio kuta ne chino zen kwa oche wano kuradio budu radio yomu tuwa ulijo.

0: Fuata mutwalo Simba laini. Ii, fuata mutwalo kulaki. Fuata mutwalo Simba laini. Kale, 0752 98 95 itako mudiro just bera ngomu sezi. Eh, bera ngomu genye ashe. Aita mbiro. Bane na kugamba nti bera ngomu sezi. Kupapula tingu ngomu sezi aliranye limbo. Na yeka ito bera ngomu sezi. Bera ngomu genye aita mdiro. Tukulabe kovulabi. Owangi.
1: Why?
0: Hey.
1: Sebo ugandi otia.
0: Inti itamudiro tukulabe nguwa omugenyi sebo.
1: Nguwa omugenyi?
0: Eh, si nguwa omugenyi. Nguwa omugenyi.
1: Ati kaneyanju lirabantu.
0: Hmm.
1: Maze wiki namba sitako mprogramu eno.
0: Eh, hey, banai.
1: Hii.
0: Hey.
1: Leka negazanyi ze kuledio yo mkodomi wange dokita.
0: Muko.
1: Hii mkodomi wange ateye bilantima. Mchala antula mchifuwa wantima.
0: Wikazanyi mnangi nangi na wasambe inki machovola banga banja gula ya gula. Wikazanyi kuledio ya mkuu wafi nangi mkuu wangi nanti. Wikazanyi kuledio ya mkuu.
1: Sebo nusengo baku wina sawi nye kaminya nigo.
0: Eh, sebo ni kuledio ya mkuu.
1: Mkodomi wange dokita.
0: Edra.
1: Kusamwe chiti wa sebo. Ila wevali tute ila wole edio. No kumpo mchala sebe chiti
0: wa antipo. Sawa kadi. Si sawa kadi ali mugira mbo mbaba ndo balozo sandi yakuwa muchala.
1: Yapo muchala na ti yedira ntima.
0: Sawa buli ya.
1: Bakatso mama ange sebo sebo ko abansa mwa kasete ne kuba kumpewo.
0: Mm.
1: Mbagala nyo.
0: Mazima.
1: Ne ize mani utale nzizi we bale tuweleza bwana Danio.
0: Ya ya.
1: Mkodomi wange kula musiza weekend ya nindi mkodomi wange sega wa dokito mulamba.
0: I'm going to go to the house.
1: Dai.
0: Ah, just sebo.
1: Katoro farasi biro kwa samvenji ma.
0: Sawa dai. Na nga bo wa. Mo no samje nga mukotu bi.
1: Mukotu bi.
0: Eh.
1: Ye breaks mare ze tive da lemi yaga.
0: Mazima.
1: Ah, nange mbade ko wanu nga nkuuliriza.
0: Wewe bali nyo. Eh. Atuwa sirisi musirisi. Gweno no nawe. Kale. Akasente bananga ba wangu de 07 temu bienzibe. Neba na nze munsobera. Zino sente nzenziranga. Bwenziranga mumuzikube muzirie. Nebwe mbwembwe mungira bweti nengamba gundi kamukubire kasimu muwanguzi wange. Ii. Simu mubi. Kale rero musanvu. Omwezi ogw'omunaana katulaba wanguzi. Omu babiri basatu bana batano mukaaga musanvu munaana mwenda. Kumi kumi na omu kumi na babiri kumi na basatu kumi na bana kumi na batano mukaaga kumi na musanvu. Baka wangula kumi na musanvu olwaleero. Neno nasembye okuwangula. Wa nambi esembe yu hili kumina nya azeko kuwangula MTN esembe yu mukaga muenda nya no yaji kubie muwe chetano namba yu hili kumina nya daze muwaneno na kubana echebili unumia ingachi kubie mirundi menji wenda kumina tano na hige funide yu kasente lusambu mukaga musambu mukaga munana etano satu nehemwe metuwa neba na zino sede mba mzi wangu demba tembienzi be mwekazanyi ze musente zino sete za mwe tiwali agenda ziku jako mwe kukubila akasimu kakwati leka gama kati tuangu desente za fekati mawa wata niso tuku mida ama simu bagala kuzitu jako hale kaso kemba we chukunwa chukunwa chino bachita sunda basi sinaipa alcoholic kombucha drink uliliza bulungi badai kana kokunywa tukanonyeko baka ita sunda basi sinaipa alcoholic kombucha drink echo kunywa kati echili ko buli omuche yayanira era buli omwache tanira chili mwedde kende chiwomu chimala ko stress atenga chiwumuze biruwozo chileta appetite chigula oba chikugula emisuwa atenga chigula sente entono dala kisogodwa okuba muntanga uzi ombisi gwenjuki sukari black tea nebirunge bilala bingi sunda basi sinaipa lukovri kikombucha nebaba bachi karize ilinya nebali karize kumbu karize bachi karize ilinya sunda basi sinaipa lukovri kikombucha drinki gwenjo gerako akolewa nafa basi naipa alcoholic company esangibwe kya Lugomba.

0: salumami o wempele salumami o mchidoko pogwa mwezo cha ama yengogo netu geti sekati emia kabimu etanu wedu
1: ateno cha dala
0: radio buda 25 radio yomu ntu wabudiji.